0: Taylor Swift ga deg The Fate of Ophelia, og nå skal vi få en liten vise om været. Vi har fått inn deg, Karoline Haraldsson, vakthavende meteorolog. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det var veldig fint, i hvert fall i Troms i går. Jeg ser at sola den har forsvunnet litt mer i dag. Hvordan vil du beskrive været for Troms og Finnmark denne fredagen?
1: Ja, det har vært en liten økning i skymengden i løpet av dagen. Så just nu så är det skyet i store deler av Troms och också i Vestfinnmark. Mens på Vidda och Østfinnmark så är det fortsatt lite sån blå himmel och delvis skyet. Och utöver ettermiddagen och kvällen så ska skymengden också öka då i Østfinnmark och på Vidda. Och det är möjlighet för enkelt regnbyge längs kysten i Vestfinnmark och i gränsetrakterna mot Sverige. Och så ligger vinden först på en nordvästlig bris och vill efterhvert dreja mer väst längs kysten.
0: Hvordan blir det till morgondagen då?
1: Imorgon blir det för det mesta delvis skyet uppehållsvär, men lite tätare skyer och perioder med regnbyg längs kysten i Troms och Västfinnmark. Medan Östfinnmark och Vidda får lite lättare skydäck och perioder med sol. Och från eftermiddagen blir det lite tättare regnbyger i Troms samman med en sørvestlig frisk bris längs kysten. Och den vill då ett vart bre sig nordöst mot Vestfinnmark sent lördag kväll.
0: Vad vet vi om hur det blir på söndag i Troms och Finnmark då?
1: Det blir lite mer vär på söndag i vart fall för Troms en del då det startar med första sprätta regnbyger och utöver dagen så blir det lite tättare regn som bre sig samman från söder. Och i Finnmark så slipper Finnmark för det mesta undan i det mesta av regnet första delen av dagen. Men utöver eftermiddagen och kvällen så träcker sig både regn och vinden längs kysten in också där.
0: Okej. Okay. Men Spitsbergen idag då, hur ser det ut?
1: På Spitsbergen så är det just nu skyet och sprättregn från Longyearbyen och sör, mens nord för Longyearbyen är det lite lättare skydäcke och uppehållsvär. Och vinden ligger på en östlig frisk bris och uppe i nordlig liten kuling utsatta städer. Och temperaturen i Longyearbyen är på 4 grader. Och utöver eftermiddagen och kvällen så vill regnet träcka sig längre sör och vinden vill minka, så det blir lättare skydäcke och uppehållsvär också i sör.
0: Skjer det noen store endringer der til i morgen?
1: Lørdag starter med ganske lett skydekke og pent vær frem til lørdag kveld, da det kommer inn en ny omgang med skyer og mulighet for sludd eller snø lengst nord på Spitsbergen. Og så vil vinden være på en nordvestlig bris og opp i frisk bris utstatte steder fra kvelden.
0: Sludd og snø opp på søndagen på Spitsbergen, eller?
1: Ja, det vill vara det först på dagen. Litt sånn sludd og snø längs nord och lite regn lite längre sør och mot Longyearbyen till. Och så är det lite uppehållsvär och så kommer det tillbaka igen.
0: Okej. Okay. Karolina Haraldsson, tack ska du ha för värmeldingen. Så får du en god helg.
1: Tack detsamma.